Великовед дем дритн йорток фунем зібетн октобер, велих форлейнен лідер фун май най бух, лебм міта швер. Она титул. Досветнемен айор одермер. Ойс цуфірен бетонене глібес, ібер цу шмелцн цирісенем айзен, ун багаробн невейлес. Шойн дер нох, ав дем орт, ойс цу ваксен вет зіхара холе маштот, міта шотен фун пальмес, ун геройш фун фонтанен, міта ям пляж дліле, міта стадіон шимшон, міта палац фун діхтун, кафн номен фун репес роял наджара, лебен ім, афа прехтікн плац, афн номен фун ім гройземен мелех Александр Янай, швахін асадир цафро верамшо, ки аза кімовес агво.